046-600 mateta maku nĩ megũthuthurio na itware kinyanĩrio gwa thikũ 14 bata nĩ ũririkane kũiga kopĩ yaku ya mĩario itũ nawe tũgũthikagĩrĩria tondũ nĩ ũtũthikagĩrĩria gũkena FM rwĩmbo top